0: så länge du lever.
1: Predikat en ny norsk tjeneste som samler allt som viktig på ett sted för dig nu och för andra senare. Pröv Predikat gratis på predikat.no.
2: McDonald's serverar nu cheeseburger från 20 kronor kun I appen deras. Vår reporter är på staden.
3: Ja, det stämmer det. I appen får du cheese från 20 kronor. Vi har också nu fått bekräftat att detta är en god deal.
2: Då var sista nytt om cheeseburger från 20 kronor I appen. Nu jingle.
4: När är det mat?
5: Yes, ska jag taco.
6: Med HelloFresh kan du servera middagar alla gläder sig till. Tillpass menyn och samla familjen runt bordet. Idag spiser vi samman. Nu får du upp till 1309 kronor rabatt och gratis snacks I 3 månader. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hotten. 4 scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
8: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: IKEA Kunderadio.
10: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Når du skal

stemning som så hör och bör på en söndag eftermiddag på Radio Norge. 2. august som det också är blivit tusen tack för att du hänger med. Från John Travoltas Greased Lightning ska vi fylla de sista minuterna av timmen för nyheter med ja, den här inte helt okända karln. Bruce Springsteen är klar. Detta är I'm on fire.

0: Och så är det så mycket AI-slopp där ute och jag skönjer att folk brukar och jag ChatGPT lite här och herregud det går bra men liksom såna memes och sånt ting det är bara
1: Mhm. Och det är så mycket felinfo.
0: Ja.
1: Så drit I det. Ja. Pröv och ja, vara lite kritisk själv.
0: Ja, sen det och så det med att bruka ChatGPT för mycket där du tar bort mycket kritisk tänkning. Ja, den kan göra mycket för dig. Det är väldigt nyttigt verktyg. Och jag ska inte roasta någon för att bruka det till att liksom finna ut av enkla ting eller om det hjälper I vardagen med småtteri men husk på att också det tar bort en del kritisk tänkning. Så jag för exempel brukte liksom synonym ordbok eller sån småting så sånt där men liksom det att skriva en hel låt eller ett helt manus med ChatGPT det blir liksom tullet då.
1: Ja, det går inte. Ja. Och så nu ska inte jag dra det till att bli något men jag har också fått med mig att ChatGPT det väl de eid av OpenAI.
0: OpenAI, ja, stämmer det.
1: De har ju ingått en avtal med Israel för att chatbotten ska bli mer pro Israel I den I detta folkmordet då.
0: Ja.
1: Så,
0: så
1: då känner man liksom
0: dystopisk.
1: Ja, någon gånger känner jag inte helt vilken världen vi lever I på en måte. Men uansett från det ena till det andra.
0: Ja.
1: Jag har fått jag skulle till och säga roast, men jag vill hellre si inte beläring heller för det också hörs liksom hårt och negativt ut. Jag har fått en vänlig correction.
0: Okej. Okay.
1: I vår forsyningsfredag DM.
0: Ja.
1: Hvis dere ikke følger oss på Instagram, så heter vi forsyningsfredag der. Vi heter det for øvrig også på TikTok.
0: Ja.
1: Men vi får jo snakke mer med dere som lytter på Instagram.
0: Litt mer interaktivt der.
1: Ja, da var det en som skrev etter denne Frey Larsen, Larsson.
0: Ja, ja.
1: At, for jeg sa jo at svensk ikke min greie på en måte. Da fikk jeg beskjed om hvordan man uttaler disse svenske ordene.
0: Oh, ja, okay.
1: For eksempel sånn O med to prikker over, det Ø og så videre.
0: Ja.
1: Det mer den der svungen over svensken som bare ikke funker for meg. Ass.
0: Nei.
1: Sånn der, hva det het? Eller hvordan, ja, hva var den setningen? Da, nå, da skal hun...
0: Da skal hun drepas.
1: Ja, det var noe sånn.
0: Da skal hun dødas.
1: Ja, da skal hun skytes.
0: Ja.
1: Var det ikke det det var?
0: Jo, skytes eller dødes.
1: Ja, for meg så det bare den svungen. Jeg har ikke den inne. Kommer sannsynligvis ikke til å få den inne heller, på en måte. Men jeg setter pris på I rettesettelsen. Ja. Det også hørtes veldig hardt.
0: Men så det sånn, vi mestrer jo så vidt norsk, så, og det litt sånn at det, vi skal prøve å uttale andre ord. Men jeg sånn, hvis jeg hører noen, altså for eksempel uttale så franske ord, sånn veldig fransk I en norsk setting, da cringe jeg litt.
1: Ja, I hvert fall.
0: Faen, jeg var I Paris I helgen.
1: Ja. Hvordan sier du dette... bakverket som litt sånn rullet rundt, holdt jeg på å si, med tynn deig. Jeg har ikke lyst til å si ordet.
0: Åja, croissant?
1: Du sier det sånn,
0: ja. Jeg sier det sånn, ja.
1: Croissant?
0: Jeg sier ikke, det med croissant nå, ass.
1: Croissant? Jeg synes det litt sånn, det litt svung over akkurat den, da.
0: Ja, men også et annet, jeg skal til Ibiza... Og sånn.
1: Ja, men da leker du deg liksom.
0: Ja.
1: Da det bare fordi at...
0: Jeg var I Mexico I forrige uke.
1: Ja, jeg skal ta bare en liten sifter nedom.
0: Ja.
1: Mexico.
0: Ja, en fun fact om at det en eller annen greie med at spanjoler uttaler en del spansk ord på en måte, og meksikanere gjør det på en annen måte. Det på grunn av de på to forskjellige steder I verden.
1: Ja, obviously.
0: Men jeg tror det noe med R-ene. Nå det Sondre som bare husker noe han hørte på internett for 7 år siden som han tar opp igjen, men det noe med at det var en sånn keiser, om det var I Spania eller Meksiko, som ikke klarte å si R ordentlig.
1: Nei.
0: Så han tvang hele befolkningen til å...
1: Oi, det her har jeg også hørt.
0: Ja, det noe med R-ene, eller... jeg husker ikke om det Spania eller Meksiko, men det var en av de keiserne som ikke klarte å si R, da.
1: Og da
0: eller S var det vel kanskje. ja. Lespa da, så
1: herregud. Det er veldig ja. Gøy.
0: Det er ganske sykt.
1: Herregud. Nei, men det, ja, shit fra Mexico til det andre, holdt jeg på å si.
0: Ja.
1: Vi har store nyheter.
0: Ja.
1: Det har nemlig kommet nyheter om en sak vi har snakket om tidligere her i The Podcast.
0: Ja, sånn som det, når man bare begynner å uttale.
1: Ja, da blir du sånn, Sara, hold kjeft, vær. Legg det fra deg. Ja. Vi gidder ikke. Jeg er for så vidt helt enig. Det verste er når det er sånn halve setninger.
0: Ja.
1: Det er sånn, ja, så gikk jeg til butikken, og I had to buy some stuff, and ja. Blah, blah, blah. Ja. Det orker ikke vi.
0: Da får jeg sånn litt hodepinne, får jeg da.
1: Ja, bare litt sånn mild tensjonshodepinne i tinningen der.
0: Ja.
1: Helt enig. Uansett, David,
0: ja.
1: That's the man.
0: Det er hele tiden. Ok, nå skal jeg ikke roast lenger. Det er bare sånn.
1: Ja, men vet du hva? Det er bare sånn jeg er.
0: Sånn er det bare. Vi kan sitte og vi hykler og holde på. Vi er ikke noe, vi er helt vanlige folk.
1: Vi hykler.
0: Hykler i vei.
1: Hykler og hykler.
0: Ja.
1: Å, oh, herregud.
0: David has been arrested.
1: Yes.
0: Yes. Oh my god.
1: Det går ikke an å le av Nei. Det.
0: Det er literally helt sykt.
1: Det er literally crazy.
0: Literally?
1: Ja. Literally.
0: Literally? Ok.
1: Ok.
0: Fra spøk til løk. Vær så god. David har blitt arrestert.
1: Jeg skulle si fra spøk til revolver, men
0: ja, ikke sant?
1: Det er heller ikke passende.
0: Sikkert noen som cringer og sånne tullete.
1: Jeg bare vet at de som sitter og lytter på nå, de som sitter og lytter nå, tenker, kan dere komme til poenget?
0: Nei!
1: Get your shit together, Sarah and Sandre. What the fuck is this?
0: Ja.
1: Tenker alle, og særlig alle Geir på 45.
0: Ja, 45 tenker det.
1: Ja, ok, anyways. David har blitt pågrepet.
0: Ja.
1: Og dette er jo en artist som vi har snakket om i en tidligere bonusepisode.
0: Ja.
1: Og dette er jo da kanskje et halvt år siden eller noe sånt nå.
0: Mm.
1: Det er en god stund siden. Og da var det på en måte litt sånn spekulasjoner. Vi husker jeg var veldig forsiktig med å si det ene eller det andre, fordi ja. Det eneste man visste var at det var en 13 år gammel jente. Jeg mener hun 13.
0: Ja, det var en 14 år gammel jente, Celeste Rivas Hernandez. Ja,
1: stemmer. Hun hadde blitt funnet drept, og ryktene da sa at hun hadde blitt partert. Nå vet vi at det stemte, og funnet da død i en Tesla, i bagasjerommet der. Og den Teslaen sto registrert på denne artisten David, og han på en måte, ja, man visste ikke om han hadde noe involvering, og man visste ikke hvordan ting så ut på en måte da. Men nå så har han rett og slett blitt pågrepet.
0: Ja, dagen etter vi slapp denne episoden, 16. april, da ble han arrestert.
1: Ja, og det er jo helt spinnvilt egentlig. Dette er også en sak, det er også verdt å nevne. Denne episoden her kom jo ut, hva blir det da, 28? April?
0: Ja, 29. blir det vel.
1: 29. april, ja.
0: Ja.
1: Og han er jo da en 21 år gammel amerikansk fyr.
0: Ja.
1: Det kommer oppdateringer i den saken her jevnlig. Det kom en artikkel om den saken her senest en time før vi begynte å spille inn.
0: Ja.
1: Sånn at det er en veldig ny sak, og det kom i løpende oppdateringer da, rett og slett. Men i hvert fall, Celeste, hun har jo da blitt brutalt drept, og det har vært en stor og omfattende etterforskning av saken i sin helhet.
0: Ja.
1: Nå står David faktisk tiltalt, men det hører også med at denne rättsprocessen som han nå är i, det är inte en rättssak.
0: Mm.
1: Det